0: Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina namnsdag, stort grattis.
1: Ja, men verkligen. Grattis. Det var den 16 juni det.
0: Ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack. Jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vaken med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår. Eller det är inte samma person hoppas jag. Men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen 5:00.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar, en fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, vår katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske är uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja,
0: hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag. Ja. Jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då.

0: Smooth Operator med Sade i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God förmiddag Skåne, en förmiddag direkt ifrån Hörby fram till klockan 13. Men nu slår hon 11, dags för nyheter, här är Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit, så når det

0: inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
1: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
0: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
1: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
0: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
3: Om politikerna stod framför dig, vad skulle du fråga dem då? Idag så sänder vi direkt ifrån Gamla torg i Hörby. Vi ska ta reda på vad kommuninvånarna vill att vi ska prata med Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna om mellan 12 och 1.

0: Det här är Taylor Swift med Opolite i P4 Malmöhus, där i Sveriges Radio. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap idag direkt ifrån Hörby. Men jag vet också att bortom politiken så finns det även tankar kring midsommar. Petra Haupt, midsommarvädret har vi försökt att få fram, skaka fram från SMHI.
1: Finns det någon dag på hela året där vi är så beroende av vad det blir för väder? Det gör det nog inte, skulle jag säga. Jag tror att midsommarafton är den dagen när alla undrar hur kommer det gå. Och vi närmar oss ju den dagen. Och det vi har hört, det är att det nog faktiskt kan bli ganska bra väder det här året. Möjligen kan det vara lite moln på morgonen, lite stackmoln mitt på dagen. Men det finns goda chanser till sol och 20-25 grader.
0: Som en liten god nyhet denna
1: exakt.
0: Sen tisdag.
1: Kan det finnas vissa orosmoln och det kan komma någon enstaka regnskur på eftermiddagen, men enligt SMHI så kommer nog de allra flesta kunna hålla sig torra. Så vi håller tummarna för det.
0: Man får vara väl rustad om inte annat. Vi kan ju det här i Skåne.
1: Ja, vi är jättebra på det.
0: Ibland händer det lustiga saker uppe i luften och nu visar sig att ryska stridsflygplan var det som flög mot Stockholms skärgård och Karlskrona i fredags. Det här enligt uppgifter till SVT Nyheter. Det var två flygplan som bytte bana bara några hundra meter innan de hade flugit över den svenska gränsen. Så de var där alltså och nuddade. Enligt Försvarsmaktens operationschef Eva Skog Hasslum så skulle syftet kunna vara då att testa beredskapen. Det ena planet vände alltså öster om Landsort i Stockholms skärgård och det andra utanför Karlskrona i Hönbukten, Blekinge alltså. Och det var bara ett par minuter mellan de här incidenterna, så att det finns nog en del inom Försvarsmakten som håller på att jobba med vad var det egentligen som hände. Men det här är då enligt uppgifter till SVT. Ja, så ligger det till i nyhetsflödet just nu. Varmt välkommen och gör sällskap i Hörby. Vi är ju på Gamla torg. Hinner man inte förbi så skicka in sms. Vad tycker du att vi ska snacka med politikerna om? 040 739 10. Det har kommit in många frågor, men vi är öppna för fler. 040 739 10.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio. Hon doftar

0: Det här är Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Malmöhus. Och det fixas och påtas i marken och det klipps buskar och häckar och så. Kerstin, hej!
1: Hej!
0: Vad är det bästa med att bo i Hörby?
1: Det ligger mitt i Skåne.
0: Var det därför du flyttade hit?
1: Nej, vi hittade ett ställe som vi tyckte om här.
0: Ah, vad härligt. Var det kärlek för första ögonkastet?
1: Det kan man säga. Vi har bott här i 42 år.
0: då tycker man om det.
1: Ja.
0: Vad skulle kunna bli bättre i Hörby tycker du?
1: Det är väl rätt så bra som det är. Tycker jag. Det är bra handel och det byggs jättemycket. Så det blir... Flyttar kanske in jättemånga mer till Hörby. Det blir en stor kommun.
0: I vilken omfattning tycker du att det byggs? Bara så man får en bild av hur det ser ut.
1: Vi ska få ny räddningsstation, nytt bibliotek och kulturhus, nytt bostadsområde.
0: Oj, det är mycket på en gång.
1: Det är jättemycket. Jag tror det är 5 eller 6 ställen det byggs på.
0: Tas det emot med öppna armar att det blir en ny start nästan för Hörby?
1: Ja, jag tror de flesta tycker det. Jag tror vi får mycket inflyttning. Och det är väl jättebra med en lite större kommun.
0: Alltså, man hör att det är så i Hörby att det kan vara svårt att få den yngre publiken att stanna kvar eller flytta in. Tror du att det skulle behövas? Fler barnfamiljer?
1: Ja, det här med barnafödandet, det går ju i vågor hela tiden. Så... Det är snart dags igen att bygga nya dagis, tror jag.
0: Det tror jag. Att det kommer en babyboom. Jag ska kolla här också. Här står en... Nej, okej. Ja, det var Linnea i alla fall som jag tänkte jag skulle hoppa på här. Men då låter vi bli det. Ha det så bra, Kerstin, idag. Knut.
2: Mm. Jag har ju varit runt en hel del här i Hörby, snappat upp lite frågor då till politikerna. En kille jag pratade med, han som däremot inte har på band som vi säger, undrade varför det är så dyra lokalhyror. Han märker till flera lokaler här som står tomma, som inte har hittat en ägare. Även då den allmänna frågan om varför det är så svårt att driva företag i Hörby kommun. Och vi har snackat en hel del jag pratat om med det här nya kulturhuset som byggs, som ska invigas här till hösten. Mm. Vissa är positiva till det. En kvinna dock tyckte, nej, det här ska vi inte lägga pengar på. Det kan vi också fråga.
0: Det är Sverigedemokraternas Anders Hansson som dyker upp här mellan 12 och 1. Och det gör även Rinaldo Tirone som är ordförande för Socialdemokraterna. Vi bunkrar upp nu med mängder med frågor, så ska vi beta av så många som vi hinner mellan 12 och 1.

0: Det här är Lady Gaga med Pokerface i P4 Malmöhus. Och vi spenderar hela förmiddagen och lunchen i Hörby. Och det är en del som är att hämta lunch här. Hej, vad heter du?
1: Isak heter jag.
0: Hur länge har du bott i Hörby?
1: Ja, ungefär, vad blir det? 15 år.
0: Ja, varför flyttade du hit?
1: Jag följde med mina föräldrar när de flyttade hit.
0: De lämnade inte dig.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Hur var det att komma till Hörby, minns du det?
1: Nej, inte direkt. Men det är en fin liten by, eller vad man ska säga, här.
0: Mm. Hur var det att gå i skolan?
1: Bra, bra lärare. Det är inget att klaga på.
0: Hur många skolor hann du med?
1: Två stycken. Älvdalsskolan och Frostaskolan.
0: Mm. Frosta, det är högstadiet, va?
1: Det är högstadiet, ja.
0: Hur var det? Hur minns du det?
1: Lite nytt, pirigt. Början, man är liten, sen ska man bli lite större. Så,
0: så är spännande tid.
1: Tid, ja, faktiskt. Det är ju då man formar sig själv innan man ska gå upp till gymnasiet. Mm. Då man måste hitta på, vad ska jag plugga till? Vad vill jag göra resten av livet?
0: Ja, det är mycket som händer just då.
1: Ja, så är det. Man börjar tänka på, vad är jag för person? Vem vill jag vara? Vad vill jag utbilda mig för? Vad vill jag spendera min vuxna tid till att jobba med?
0: Kommer du stanna i Hörby?
1: Kanske. Jag vet inte än. Hörby, det är fint. Det är mitten av Skåne. Du har bussar till Malmö, Kristianstad, Eslöv, Lund. Men samtidigt lite större. Jag vill kanske en stad som Malmö, Lund,
0: testa
1: Helsingborg.
0: Lite. Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar faktiskt i hemvården, i hemtjänst.
0: Hur funkar det där?
1: Det funkar bra faktiskt. Jag trivs inom vården i Sverige såklart. Den är fin, men det är mycket som man har kunnat ändra på.
0: Vad då till exempel?
1: Alltså,
0: ta nu chansen, har vi politikerna på plats om en stund?
1: Ja, bättre förhållande, om hitta då vikarier om någon är sjuk, att man inte bara pressar grejerna och på listorna, och utan att man har tillgängligt folk om det behövs.
0: Är du stressad på dagarna?
1: Alltså, nej, det skulle jag inte vilja säga, men det händer ju. Alltså, det är ju inte alltid att det är stressigt, men det händer att det är stressigt.
0: Hinner du prata med dem som du tar hand om och hjälper?
1: Oftast ja, men när det är de stressiga dagarna så nej, det gör man ju inte. Man känner att man vill ha mer tid med dem. Men
0: detta tar vi med oss till politikerna. Är det någonting mer du önskar när du får chansen?
1: Inte något jag har hunnit sitta mig ner och verkligen tänka på. Mm. Men det är bättre sjukvård. Alltså, överlag, ja.
0: Men tusen tack, du ska få tack springa iväg här med lunchlådan, ja. Så att den inte kallar.
1: Tack så mycket, var redo med.
0: Det är detsamma till dig också. Skicka sms om du inte hinner titta förbi. 040 739 10. 040 739 10. Direkt ifrån Hörby om en 40 minuter ungefär. Då ska vi ta och välkomna politikerna till Gamla torg.

Hotel California med Eagles i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Jag snackade precis med Isak som bott i Hörby i 15 år. Han med att gå mellanstadiet och högstadiet. Det vi har hört i våra nyheter idag, det är ju att hälften ungefär inte har gymnasiebetyg, så att det räcker för att komma in på gymnasiet. Det kan man lyssna till i appen Sveriges Radio. Självklart så ska vi snacka lite om skolan med politikerna, de kommer hit här strax efter 12. Han jobbar inom hemvården, Isak. Kände sig pressad på jobbet när det inte finns vikarier tillräckligt och att det blir ibland såna här toppar på jobbet. Det får vi också ta med oss till politikerna

då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där har vi en trafikolycka med en lastbil mellan Fulltoft av Ludvigsborg i riktning mot Hör, och det är just nu köbildning och trångt att passera där. Riksväg 13 alltså mellan Fulltofta och Ludvigsborg i riktning mot Hör. Kö på grund av att vi har en trafikolycka med en lastbil. Sen har vi också länsväg 103 mellan Lund och Lomma och mellan Trollebergsrondellen och trafikplats Lomma 20 i riktning mot Lomma. Även där är det kö då vi har en olycka med en lastbil och en personbil. Länsväg 103 mellan Trollebergsrondellen och Lomma i riktning mot Lomma. Kö är på grund av en trafikolycka.

0: Det här är Amazing med Danny Saucedo i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. 11:30, det är dags att bli uppdaterad. Du ska få våra lokala nyheter.
1: Region Skåne hade de längsta vistelsetiderna på akutmottagningarna förra året. I snitt var patienterna nästan 5 timmar på akuten. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året och dessutom så ökade vistelsetiderna. I genomsnitt i landet vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten. Men de regionala skillnaderna är stora. Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor och äldre fick vänta längst tid. Varför kvinnor får vänta längre tid än män har inte myndigheten någon förklaring till, men det är ett mönster som ses år efter år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Midsommarhelgens firande är runt knuten. Frågan på många läppar är, kommer sillen och nypotatisen att regna bort?
3: Det är väl inte omöjligt att det kan vara lite moln på morgonen och sen så lite stackmoln mitt på dagen, men goda solchanser och temperaturer en 20-25 grader.
2: Det säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Men vilka är då orosmolnen?
3: Ja, men det skulle väl vara att det kommer någon eftermiddagsskur. Just nu så ser det väl ut som att de allra flesta kommer hålla sig torra, men det går inte helt bort sig från än så länge.
2: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Drygt 3 av 10 äldre uppger att de känner sig ensamma ibland eller ofta, visar ny forskning från Malmö universitet. Risken ökade med åldern och bland de som kände sig ensamma var det vanligare med förskrivna läkemedel. Däremot kände personer sig mindre ensamma när de bodde tillsammans med någon eller hade kontakt med barnbarn och grannar. Samtidigt fanns det också personer som upplevde ensamhet trots stark kontakt med sin familj. I djupintervjuer lyftes att vara fortsatt aktiv och ha ett sammanhang, som till exempel volontärarbete, som viktigt för att förebygga ensamhet. Ensamhet kan också upplevas positiv om den är självvald. I den första delstudien ingick närmare 400 personer i Blekinge mellan 66 och 99 år. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Det är rätt mulet i alla fall över Hörby just nu. Men jag vet att det är mycket moln över hela länet. Men sen kommer chanserna att öka att se solen i eftermiddag. Vi har 14 till 18 grader och en västlig vind. Ebba Granat heter jag som är på plats i Hörby tillsammans med Knut Bonde. Och vi är här fram till 13. Det är en halvtimme kvar ungefär tills politikerna dyker upp.

0: Allt just nu med Mauro Scocco i P4 Malmöhus. Samtidigt som den gula Skånexpressen nummer 2 glider förbi Gamla torget ska ta Hörbybor mot Lund. Det här är ju en tätort utan järnvägsstation, så att det blir ju de gula bussarna som är nerven i Hörby om man ska ta sig. Du har väl också blivit omkörd av en och annan, Knut?
1: Det har jag definitivt, och en annan bil vid torget, runda parkeringen här på Nya torg som är nu. Vinden ligger stilla, snart blåser det till, politikerna kommer. Det är kul när vi är ute så här och sänder från olika kommuner. Folk vet och hör att vi gör detta. En av dem är Gun, som jag träffade på tidigare, som lyssnade på oss här från Hörby. Frågade henne hur det är att bo här.
2: Det är lugnt.
1: Lugnt och skönt?
2: Ja, tycker jag.
1: Var är du på väg idag någonstans?
2: Jag har varit och handlat, så jag är på väg hem. Mm.
1: Vad har du handlat?
2: Jag har handlat jordgubbar och grädde.
1: Så gott.
2: Lite fest.
1: Ska det bli fest?
2: Ja, det får bli när det är jordgubbar, för de är faktiskt dyra. Ja.
1: Mm. Det är de dyra?
2: Ja, tycker jag. 59 för en liter.
1: Det är väl okej?
2: Okay. Ja, jag tycker att det är dyrt. Ja. En pensionär har inte så bra betalt i månaden.
1: Ja, det förstår jag.
2: Därför är det dyrt.
1: Mm, då är jag med.
2: Ja.
1: Men Gun, hur tänker du annars? Är det någonting Hörby ska förbättra?
2: Nej. Vi har lite bus om nätterna på Nya torg, bland annat.
1: Vad är det för bus?
2: Ja, det är ungdomar som åker runt och skriker och sådär.
1: Åker runt med bilar och så, eller springer runt?
2: Det är ju också, ja.
1: Eller tror du man kunde göra någonting åt det? Vad tänker du?
2: Nej, tror jag inte. Inte kommunen, det är väl mer polisen som kan göra sånt. Skulle jag tro. Mm.
1: Något annat du funderar på?
2: Nej, faktiskt inte. Jag är nöjd.
1: Du har ju en himla chans här, att det är som att vi ska möta både styret och oppositionen. Du vet, du har lyssnat på oss.
2: Jag vet vem jag ska rösta på.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vill du berätta?
2: Jag är inte politiskt aktiv.
1: Nej,
2: det är jag inte.
1: Vill du berätta vad du vill rösta på?
2: Ja, nej.
1: Du behöver inte.
2: Nej, precis.
1: Men om du hade ställt en fråga till dem, vad hade det varit?
2: Jag vet faktiskt inte. Där är ju en grej som de flyttar ut. Vi har haft någonting här uppe som måndagsträffen, tror jag de kallade det för. För gamlingar som jag. Men det har de ju flyttat ut långt, långt ute. Och jag fattar inte varför. Vi kan ju inte gå så långt. Och där är ju de som har rullstol och sånt, faktiskt. Nej, jag vet inte varför det har blivit så.
1: Det kan vi absolut fråga dem ju.
2: Ja, det kan du få göra. Ja. För det hade inte varit fel att haft någonting här inne för vi som är äldre.
1: Jag är med.
2: Ja. Och sen kan jag ta en sak till.
1: Gör det.
2: Vi får ju åka över 65 eller vad det är. Vi får ju åka buss gratis. Men det är ju bara till Önköp och Ludvigsborg, tror jag. Där finns ju de kommuner man får åka Skåne. Så ja. Jag vet inte, men de har kanske inte råd.
1: Vi får fråga.
2: Ja, det får du göra.
1: Stort tack, Gun.
2: Ja, tack själv.
1: Trevlig dag.
2: Ja, detsamma.
1: Och trevlig fest.
2: Ja, tack så bra.
1: Ha det gott.
2: Hej med dig.
1: Gun skulle festa till med jordgubbar och grädde. En hel del där alltså. Frågor från henne om vad vi kan ställa till politikerna.
3: Då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där har det skett en trafikolycka med en lastbil och vägen är nu helt avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Riksväg 13 alltså, vägen avstängd mellan Fulltofta och Ludvigsborg i båda riktningar till följd av en trafikolycka med en lastbil. Och det finns ingen prognos på när vägen där kommer öppna igen.
0: Så ska vi kasta oss in i nyhetsflödet. Jag fick precis veta här att de utpekade läkarna i det så kallade Da Costa-fallet, det här var ju länge sedan nu, de får 2 miljoner var i ex gratia-ersättning från regeringen. Det är justitieminister Gunnar Strömmer som meddelade här. Ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande genom åren.

0: Shakira med Die Die, den officiella VM-låten. Danny har hittat oss här på torget. Du har inte bott i Hörby så speciellt länge.
1: Nej, det var runt 6-7 months här. 6-7 månader.
0: 6-7?
1: Yes, precis. I Bin.
0: Var bodde du innan någonstans?
1: 4 år i Malmö. Jag har bott i Sverige typ 4,5 år nu.
0: Mm. Hur hamnade du i Hörby?
1: Mamma hittade ett väldigt fint hus och vi har trädgård och allt nu, så det är märkt.
0: Så ni bor här, hela familjen?
1: Vi bor här, hela familjen. Jag har ett äldre syster, sen har jag mamma och pappa och sen en yngre brorsa.
0: Du går, eller hur är det med gymnasiet? Får jag fråga det?
1: Det är självklart, jag älskar skolan. Jag tänker inte om det, men jag älskar liksom omgivning, gemenskap och sånt. Kunskap, jag älskar... Jag tror inte att education och schooling är samma sak, men det är klart man ska göra det.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går jättebra. Jag har bra betyg, men som sagt innan, jag hoppade av för några månader sedan. Behövde hjälp lite hemma. Men nu ska jag hoppa tillbaka in. Och nästa år ska jag antingen gå Lunds universitet för sjuksköterska. Eller ska jag bli musiker eller idrottare, jag vet inte.
0: Alltså jag älskar det här, för du har stora planer. Ja. Även för Hörby. Berätta, ja, ja. Berätta, vad är det som saknas?
1: Efter jag vinner VM nästa år, jag ska börja en kampsport.
0: VM i?
1: Thai-boxning, ja. Eller brottning, eller taekwondo, eller karate, vi får
0: någon
1: se.
0: Någon kampsport ska bli VM-mästare.
1: Men efter jag vinner VM, vi ska börja en kampsportcenter här. Det är planen.
0: Vad behövs mer, förutom kampsportcenter?
1: Jag har börjat sälja färsk granatäpple just. Ni kan komma till torget nästa månad. Ni kan köpa, alltså det är väldigt gott.
0: Ja. Men du, om du skulle behöva någonting mer för ungdomar?
1: Oh, jag ska bli ungledare snart. Jag ska konfirmera mig nu på Svenska kyrkan efter höstsäsongen. Ja. Inte på sommaren. Du vet, Gud måste också vila. Och så efter jag konfirmerat mig, jag ska bli en ung ledare förhoppningsvis. Och sen efter det ska vi se. Vad är dina planer?
0: Mina planer?
1: Du har frågat mig så mycket.
0: Jag ska ta hand om 2 stycken politiker här. Och hello. Från klockan typ så här 10:50 ungefär, så ska jag bland annat ta med det som du pratar med mig om. Ska ställa lite frågor till politikerna. Det är då de som styr och oppositionen. Så får vi se vad det finns för svar. Så vi reder ut det, Danny.
1: Tack så mycket, Ebba.
0: Ha en fin dag.
1: Detsamma du.
2: Tack för idag.

0: Lisa Queen i P4 Malmöhus. Strax 10:50. Radion står på hemma hos dig. Det finns ju ett par höga radiomaster i Skåne. Knut, en av de högsta, det är ju Hörbymasten som är placerad vid Östra Sallerup. Du vet hur hög den är?
1: Nej, men jag har hört att den är väldigt, väldigt hög. Alltså vi snackar hundratals meter typ. Ja, men kanske. Jag gissar. Får jag gissa?
0: Ja.
1: Då säger jag 300 meter.
0: 325 meter. Nästan lika hög som Eiffeltornet. Och signalerna, de är starka, når ända bort till Bornholm. Och sänder ju då ut radio- och tv-signaler till södra Sverige. Östra Sallerup hittar vi den. För så är ju, Hörby kommun är ju en kommun med många mindre orter. Östra Sallerup är ju en av dem. Tätorten rymmer ungefär hälften av samtliga kommuninvånare. Så att så ser liksom demografin ut i kommunen, som vi ska snacka mer om efter klockan 12 tillsammans med Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
7: Är du en av många som ska ut och åka i midsommar-Sverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
1: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Så förväntningarna har ju blivit så stora fördi att Norge har presterat bra över lång tid.
2: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
3: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
4: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HIF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mål.
0: Pontus Lind på plats i Värnamo.
2: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
0: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Message in a bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen.

0: igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen, även om kvällen slutade blodigt.
2: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa, alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all cred till dem.
1: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
2: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat, så att han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
1: Du är oskyldig alltså?
2: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
0: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
3: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
4: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är det sjuka är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
6: Ja.
5: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
6: Jaha, ja. Mm.
5: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
6: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
4: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
7: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt 6:e världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
4: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
8: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
9: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
10: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
11: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
8: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat han även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
4: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
12: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
13: Diouf. Save. No, it's it. Papa Boubidiop.
12: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
14: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
12: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
14: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
12: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
15: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
16: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
15: Ja, men det är ju, och så här fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst, ja. Det är födda i Frankrike. Det, ja. Det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
16: Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket, vad ska man säga, såna här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, än om det inte är såklart ett derby på det viset.
15: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34
17: snart,
15: år.
17: Snart.
15: Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju en jättestjärna.
16: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
15: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
16: Ja, precis, det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem, och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär, om han finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om han inte kan spela.
15: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
16: Ja, precis, jag försökte, min franska är inget vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär, och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där, Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu?
17: Olysee missar såklart.
16: Ja. Så att gör man det så är ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
15: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll. Ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
16: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, tittade lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
15: Mot Marocko.
16: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
15: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på 1 minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
16: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
15: 8 mål hela turneringen, ja. Skyttekung då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
4: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
7: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
18: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen sådär jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, en forne landslagsspelare som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan, men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
4: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
17: Inte bara Superettan och fotbolls-VM utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand, så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot där det är tre hitkörda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala där hemmalaget Piraterna lir under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit 10-8.
4: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det er mange som holder Norge som en outsider, som til og med tror at de kan gå riktig langt i denne turneringen. Holder du med?
4: Nej, men jeg er vel ikke en av dem som tror at de kan blandas in de allra ädlaste valörerna og kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken et väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ødegaard lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaks.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till linjekuten och svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Fiorentina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backlinjen som vill ha oss där nere. Där är inspänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägger Alexandersson med vänster, skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuten!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Sköts quiz som har rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheten tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blev avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfalla på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken. Får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatt i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
0: Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa, tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset, och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju ett sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottläggare i den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa undan. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan man väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot Milan och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är ju en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt, men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta den när den närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Ganaga i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo, för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Oli Cedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter ut
0: straffen och till mål för Frankrike! Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpings trakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Bortaledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda. Hemma ledning för Motala-laget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin, ta mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
0: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge. Men, nej, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
0: Det snackas en del.
2: Det gör det, absolut.
0: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt, och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen... Liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratade om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att han förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger, särskilt nu både 2018 och 2022, så var vi väldigt nära. Vi hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in 2 mål. Och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
0: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv, kan man väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan, för det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga det kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa, så att säga.
3: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000, det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakad liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongos i fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis, det är ju att det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer vi ju vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom kultur på plats på läktaren också.
0: Har du något koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också. Men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om, liksom, de spelade de ju i Guadalajara. Och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Vi gästas här utav Patrik Kondé i VM-studion.

0: Och Lennmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget Igeas när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte har varit i närheten av Kongo eller Ebro.
2: Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra, men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare, men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du, Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu.